いくら馴染んだ水でもあれ、年頃の娘のいる左妻、住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、ああ、あの人

女の盛りはあっという間です。若い子の時代、もう私は上桜出る幕ないわ。でももう少しこの花街に私を置いてください。せめて

スタのオイラーだとさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。

0: 東京旅ガラス。
1: 東北自動車道は今年7月全線開通となりました。千さんのふるさとも随分便利になりました。デビュー22年、千正夫さん、東京旅ガラスです。